yonent bi manam alquran wax na ni yow jow kat bi ya nga melni ki ngay jow dañ la ko teureul jox la ak

yohanna ci nga doon degg yépp mu ci daanu rek baatu tawhid day ñëw yalla wone ay ayyam ni mu bindé doomu adama